6:13 i dobro jutro svima koji nas slušaju. Zadnji je dan ljetnih praznika, tako da, dragi školarci, bilo je dosta uživanja. A osim što je sutra prvi dan škole, danas je i 6. rujna. A oni pokvareni umovi će sada reći ha ha ha ha 69. Očigledno ja spadam u tu skupinu pokvarenih umova, koliko vidim i moji Deni i Aleksandra koji su jutro sa mnom ovdje. Deni Gulija, tonski realizator, Aleksandra Čanik, glazbena urednica, a ja sam Ena Babac. Dobro jutro od ekipe 69.

šedano se posveti, pa fini s tobom škura tamo negde, pa se počnemo stiskati, buševat. Ki zna ko biš mi se poklejavila, ili biš me isto večer pozabila. Neću riskirat, zato boje da ostaneš samo pjesme, a što ćeš vajbit,

Harvey Norman Weekend akcija. Uljepšajte svoj dom elegantnim kutnim garniturama i uživajte u mirnom snu uz udobne setove kreveta s madracima. Sada do čak 50% povoljnije. Samo do 7. rujna. Harvey Norman.

0: nedjeljom u 13 sati po iskušanoj formuli.
1: Nema formule.
0: Kuhamo obed.
1: Biće ovako više kao ono švedski stol.
0: Čakule s poznatima za naše slušatelje.
1: S naglaskom na dame.
0: Ležerno i opušteno.
1: Sve neke poskočice.
0: Doskočit ćemo im na obedu.